kutitu Mbia siku hindi mwiti chungomi Iru nyashini lampa ni katufakiki mudi Na ideno penu Amo Tubajepe ikutitu Iru uchilewa Ute oloru Tabiu ni shuru kukulati marugu non Iru yiku hulu fuyo Amo Tubalo jewime ikutitu Iru ulewa kute oloru Usi ufeo kisi shuru Iru non ibadiga Kogo Iru yayo timumuwa yuwa fun Ta lati ronu abayo Shati wasi didari leko tumbo lono dede Ite akini Hento Own Summit 2026. Idanile tunagbara gidi. Lati sun kuro loko airuna. Bieni ta ni gbadegba. Ti owo to ba tun pa, yo tun pada ma pawo fun olona yi. Ni loko iloko. Lai jam pata, eyi to du mo ni ju ni pe idanile ko yi ofe ni. Be ni o, o gbo mi daada. Ofe ni leko tan so yi. Sugbon o ko ni lati koko foruko sile ni. Ti ojo idanile ko, yato si eyi, ori ero aye lo jara ni idanile ko yi o ti

ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da kenan ke ji akan mita 92.9 ta hanyar radio mai samfar FM yanzu muna karfe 4:23 kenan muna saura minti 7 mada kur bangaren Yarbawa zamu ci gaba da kasancewa da misali daga yanzu har zuwa lokacin tashi jama'a barka da wannan lokaci ya aka ji da wannan lokacin to Allah ya samu dace